Vi ska ta för oss 10 vetenskapligt bevisade tips för att bli mer lycklig. Och vi starter med nummer 1 som är att göra något fint för andra. Vetenskapligt bevis det att det att göra goda ting för andra är en av de viktigaste källorna till lycka, så där är det bara att börja planlägga med en gång. Vi blir ofta mer glad av att göra något fint för andra än av att göra något fint för oss själva eller att andra gör något fint för oss för så vidt. Men gör någon andra något fint för dig, så uttryck tacknämlighet jevnligt. För det finns många studier som visar att det att uttrycka tacknämlighet kan öka lyckofølelsen. Är det ingen som gör något fint för dig, så måste du visa tacknämlighet för det du har i livet, da, vet du. Det att se positivt på livet är lurt, vara lite optimistisk, tänka positivt, finna lösningar och den slags. Man ska överhuvudet inte sammanligna sig med andra, för då vill man kun fokusera på det man inte har. Och så är det att ta vare på relationer, vänner, familj, allt av nära och inte så nära bekantskaper.